0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
0: जी हां 2131525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملأ من قوم فرعون اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کس سے کہا فرعون سے کیا کہا اتذر موسیٰ کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو کون بنی اسرائیل کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد کریں زمین میں ویذرک وآلہتک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اس پر فرعون بولا قالا سنقتل ابناءهم ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے ونستحیی نساءهم اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے۔ حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے، فرعون کو بڑا الہ سمجھتے، اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور خصوصاً بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں۔ فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر، تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا، ظلم شروع ہوئے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، کون قوم؟ بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے، اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تلقین کی، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر۔ انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں، یا کسی بھی طرح ایسا ری ایکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا، تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو، نہیں، استعینوا باللہ واصبروا۔ لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے۔ والعاقبت للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خاص سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے۔ انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے، زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا. وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی، وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے. تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے. یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے. آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں، اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں، نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی. یوں لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا. لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے، عسا، امید ہے ربکم کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے. لہذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے، مایوسی کیسی؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر؟ ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں. یہ تو شیطان کی باتیں ہیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی. بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کہتے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے. امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو، وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا. اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا، ینظر جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی. فینظر کیف تعملون، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو. کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو، یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے. اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بالسنین، سنین کا لفظ سنت ان سے ہے، سن کہتے ہیں سال کو، مراد اس سے خشک سالی ہے، یعنی قحط. ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، پیداوار کم ہو گئی. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کوئی سبق لیں، یعنی بارشیں کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے، کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی، یعنی اچھے دن آتے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری قابلیت ایسی ہے، ہماری مہارتیں ایسی ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فال بد ٹھہراتے، انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں، ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتا ہے. انہوں نے کیا تاویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. یہ یطیرو کلس جو ہے تیر سے ہے، تیر کہتے ہیں پرندے کو. قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے، مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے. فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے. تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے، شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پھر وہ شگون ہر چیز میں، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی. ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنے ہوں، کوئی بیوہ عورت نہ ہو، کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے. اللہ انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما تأتنا به من آیا، خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو، جیسی نشانی چاہو لے آؤ، لتسحرنا بها، کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو، ہمیں متاثر کرو، امپریس کرو. فما نحن لك بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے، تم جو چاہو کرو ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا. فارسلنا علیہم الطوفان، جب ان کی ڈھٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم نے ان کو مزید آزمایا. پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا. اب آزمائش کا دوسرا فیز، ان پہ طوفان بھیجے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا. والجرادہ، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. والقمل، اور جوئیں یا سسریاں. اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری اور کھٹمل کہہ لیں، اس قسم کی چیزیں. تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا، کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا، یعنی ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے. پھلوں کے اندر کیڑے، بستروں کے اندر، سروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے. وہ دفاع دیا، اور مینڈک، یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر ہر طرف بکھر گئے. وہ دما اور خون, کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش, ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. آیات مفصلات, کھلی کھلی نشانیاں. مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی. مفصل کا لفظ فصل سے ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑمڑ تھیں, ہر نشانی الگ طور پر آئی, ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں. یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی, لیکن وہ نہ جھکے. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے, مجرم قوم تھی, مان کر نہ دیتی تھی. اب آپ دیکھیے, تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا, خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا, فما نحن لك بمؤمنین, ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے. تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا. قوم فرعون, فرعون کی دیکھا دیکھی, یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا, تو اس کے جو سردار تھے, اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے, پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی. اور کیا سمجھتی تھی کہ ہم بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں, آرٹ اور کلچر میں اعلیٰ پیمانے کی مہارتیں رکھتے ہیں, اور ہم بنی اسرائیل کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں, حکومت ہمارے پاس ہے, ہر چیز کے مالک ہم ہیں, تو ہم ان کی بات مانیں, موسیٰ کی بات مانیں جو کہ غلام قوم سے ہیں. کہنے لگے تم جو چاہو کر لو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا, اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا. لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, جب ان پر رجز واقع ہوا. اب یہ ایک تیسرا عذاب ہے, یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے, نہیں باز آئے, نہیں پلٹے. اب ایک اور عذاب آیا, اور وہ کیا تھا, رجز سے باز نے تاؤن مراد لیا ہے کہ ان پر تاؤن کا عذاب آیا. رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں, یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے, تو گندگی کی ایک شکل ہے. فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, ان پہ رجز واقع ہو گیا. کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی, گھر گھر میں موت ہونے لگی. اب ان کو ہوش آئی. اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی, پھلوں کی کمی تھی, پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا, ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا. لیکن جب یہ مرنے لگے, کیونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئے کو واپس لے آئیں, اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی. قالوا یا موسیٰ ادع لنا, اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو, ربا کا اپنے رب سے. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے, خود نہ دعا کرنا, نہ نماز پڑھنا, اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا, بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا, جاؤ تم اپنے رب سے مانگو. بما عہد عندک, بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے, یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے, یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو, تو اس لیے تم ہی دعا کرو. کیا لئن کشفت عنا الرجز, کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت, یہ عذاب یعنی تعاون ہٹا دیا, لنؤمنن لک, تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے, یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز, پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے, الى اجل, ایک خاص وقت تک, ہم بالغوہ, جس کو وہ پہنچنے والے تھے, اذا ہم ینکثون, جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی, اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی, جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے, پھر ان پر مصیبت آتی, پھر یہی سلسلہ چلتا, لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے. فانتقمنا منہم, تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم فی الیم, ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا. کیوں, بانہم, کیونکہ وہ, کذبوا بآیاتنا, ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. وکانوا عنہا غافلین, اور وہ ان کی طرف سے, یعنی نشانیوں کی طرف سے, غافل تھے, بے خبر رہے. ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا۔ کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانو تھے وہ، يُسْتَضْعَفُونَ، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی۔ یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ۔ التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی۔ کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ۔ کلمتو، کلام، بات، یعنی وعدہ۔ الحسنہ، بھلائی کا۔ الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کیسے؟ کیوں؟ بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے۔ ودمرنا، اور تباہ کر دیا ہم نے۔ ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے، اسلحے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے، یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے، یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لا لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا، اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے۔ اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے، ان کی ساری پینٹنگز، اور ان کے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا، یا جس طرح عمارتیں بنائی، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی۔ ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا۔ اللہ کسی کی ان پینٹنگ سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں۔ یہ دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں، اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا، لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے۔ یارشون کا لفظ عرش سے ہے، عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے، اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے، اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے، وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا۔ یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر، یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی، یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئیں۔ یسناؤ میں صنعت، انڈسٹری، اور یارشون میں ایگریکلچر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
3: جیو سندھی، جیو سندھی۔

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایران صدر مسعود بشیان سے ملاقات ایران امریکہ گالین کے بے دور سمیت کتے ضرورتحال جنگ بندی معاہدے تے گالوں اسرائیلی وزیر اعظم ایران کے سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائیوں روکنے کا حکم دے چڑیا اسرائیلی میڈیا چوڑا ہے تو نیتن یاہو بچاؤ والے وزیر اسرائیل کارڈ سے مشورے بعد لبنان میں حملہ روکنے کا حکم دنو ایران پارا معاہدے تحت کھان ابن حرمز بیہر بند کرنے والے دعوے بعد امریکی سخت رد عمل سے اسرائیلی کاروائیوں روکے چڑی ان کا اگ لبنان کے مختلف شہروں سے اسرائیل فوج کی بمباری میں 7 شہری شہید اور کیترا ہی زخمی پیا ہوا

آئیں گھاروں میں ہتھیار بندن کے حملے میں شہید تھل پولیس اہلکار مڑ ٹنڈو والا یار منتقل اہلکار اکبر مری جو مڑ گوٹ سوراب مری مجید مری جو مڑ گوٹ لوہار مری پہنچایا وی بروسر کالونی روڈ تے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند گولی ہنی پولیس اہلکارن کے شہید کر چڈیا ہو بنی اہلکارن کے ڈیڑھ مہینوں اگ ایس ایس پی ٹنڈو والا یار ضلع بدر کر ٹھٹو ماڑی ہو ایس ایس پی ٹھٹو ساجد امیر زبزوئی کے ٹی این نیوز سے گالائیے تو واقعو سج لتے پیش آیا ہے ٹین موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن اہلکارن کے فائرنگ کر شہید کیا ہتھیار بندن پارا شہید اہلکارن جا سرکاری ہتھیار کھڑی ملنے والے معاملے کی جانچ کروں پہ جواب دن کی گرفتاری لائے علاقے کی ناکابندی بھی کئی وئی ہے وڈے وزیر مراد علی شاہ بن اہلکارن کی شہادت کے نوٹس وٹھندے آج سندھ کا واقعے کی رپورٹ طلب کرے ورتی جواب دن کی گرفتاری لائے سرچ آپریشن تیز کرنے کا حکم وڈے وزیر چاہے تو بزرگان کاروائن سے پولیس جو حوصلہ گھٹ نہ تھی قاتلن کے جلد گرفتار کرے قانون کے کٹڑے میں آندو وی

کہ بس فقط ہے تیری رازداں اے علی تیری تنگائیاں جگمگاتی نا توحید میں گر سماتی نا توحید میں آخرش پھر

0: کم سے کم ہے جو فصلے کما.
1: ہائے ہائے اللہ, آہ
0: ذات شاہد میں مشہود میں, ہاں وجود اور موجود میں کم سے کم ہے جو فصلے کما. اے علی تیری تنہائیاں, اے علی تیری تنہائیاں. لو فقیروں اور وہ جو تنہائی میں سرگوشیاں کرتے ہیں.
1: پیش کر رہا ہوں یہ شعر کہ

0: سلام و کلام، جب نہیں ہے جواب سلام، افیہ توقیر علم علامہ، اے علی تیری تنہائیاں.
1: اور آخری شعر کہ رو رہی

کہ ثنا علی کی کروں کیا کہ میں خدا نہ رسول. بولو نا لفظ کی داد دو پڑھنے کی نہیں. ثنا علی

سرکار یہ بڑا عجیب شعر پیش کر رہا ہوں. سچے بھائی نے پڑھا تھا تو کم از کم 10 بار پڑھایا گیا تھا, میرے اندر وہ کلیجہ نہیں ہے. بہرحال پیش کر رہا ہوں کہ علی کے بعد

0: اور یہ شعر دیکھیے قبلہ سخن فتح پوری صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں. عجب شعر قبلہ دیکھیے گا
1: کہ بھٹک رہا ہے وہ گمراہیوں کے صحرا میں. کہ بھٹک رہا ہے وہ گمراہیوں

سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا ایمان ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس وقت, میں تو ایک وسیلہ ہوں, دراصل پڑھی سچے بھائی رہے اس وقت, مانگا یہی تھا میں نے کہ بھٹک رہا

0: صاحب ذوق افراد ہیں.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: یہاں وہاں جی ایف ایم
1: لہے پیو تنکھا پو انکے ظالم کوہے پیو دساں پئی تکاسم لاما لہے پیو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ایں مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون ایں پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
3: 0331252578 6۔
4: جی ہاں 2315257686۔
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
4: سندھ جو آواز۔

ایک ایک مصرع آج کی شب کے لیے. اللہ جل لبیک سب بولو, اللہ جل لبیک مولا, اللہ جل لبیک مولا, اللہ جل لبیک مولا. دیکھنا ایک روز منظر, دیکھنا ایک

پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر ہی قلم لہرائے گا، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، سب بولو جب مولا

دیکھنا جب نور یزدان اس زمین پر آئے گا، دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا، دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا، وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا، وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا، وارث قرآن کعبہ نونما، ہر مومن کے دل کی صدا پیش کر رہا ہوں، وارث قرآن کعبہ شیر سنیے گا وہ جائے گا، ایک صدا گونجے گی ایسے اگلے عالم ساز ہو، اگلے عالم ساز ہو، ایک صدا گونجے گی ایسے اگلے عالم ساز ہو، افدک کے غاصبوں کے قتل کا آغاز

0: روز مولا مجلسیں کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے, مجلسوں میں کربلا لے بلائے جائیں گے, مجلسوں میں کربلا لے بلائے جائیں گے, مجلسوں میں کربلا. ایک شعر کہنے والا مصرع خدا کی قسم, بولا مجھے ہمت نے, کربلا لے بلائے جائیں گے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر پنجتن جب آئیں گے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے, شہیدوں کے لیے کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے آئیں گے, دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, پھر تو وہ ماتم کریں گے آسمان ہل جائے گا, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا.
1: بولو میرے ساتھ
0: جب مولا آئیں گے.
1: اللہ مولا کو ہم نہ دے, سرکار کی سواری آئی ہے, آئیں گے.

0: دارے حسینی اے دعائے سیدا اے ازادارے، یہ آپ کے مخاطب ہو کے سیدا قائم آل محمد عسکری کا محل پا، قائم آل محمد عسکری کا محل پا، آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، مجلس شبیر میں اب شور گریا دیکھنا، مجلس شبیر میں اب شور گریا دیکھنا، پر صداروں فرش غم پہ اپنا مولا دیکھنا، جب مولا آئیں گے
1: شہر خاموشا قبرستان کو کیسے پیش کرو،
0: جب مولا آئیں گے
1: جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے، جس کے قبضے میں ابھی تک

دار میں جب شہر خاموشاں آج کے دن قبرستان جاتے ہیں سب حیدر کرار ہے ان کی آمد پر ستارے خود زمین پر آئیں گے زمین پر آئیں گے دیکھنا شہر خاموشا میں دیے

0: چل رہی ہیں کفر اور الحاد کی، ہے آزاداری کی دشمن نسل جو شداد کی، ہے آزاداری کی دشمن نسل جو شداد کی، کب تلک بچ کر رہے گی قوم ابن زیاد کی، کب تلک بچ کر رہے گی قوم ابن زیاد کی، ہے بہت نزدیک منظر موسم انصاف کا، بہت نزدیک منظر موسم انصاف کا، ہم بھی بدلہ لیں گے اپنے بے خطا سلاف کا، جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں،
1: پھر پڑھتا ہوں یہ جو پہلے کی،
0: آئیں گے جب مولا آئیں گے،
1: عریضے
0: عریضے گے جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، یہ عریضوں کا چراغا ہے جو سطح آب پر، یہ عریضوں کا چراغا ہے جو سطح آب پر، ناؤ کاغذ کی چلی ہے رخ ہوا کا موڑ کر، ناؤ کاغذ کی چلی ہے رخ ہوا کا موڑ کر، حجت آخر ہے مولا حجت آخر ہے مولا، ہے انہیں سب کی خبر، حجت آخر ہے مولا ہے انہیں سب کی خبر، تیغ حیدر پر چمیا بات لے کر آئیں گے، تیغ حیدر پر چمیا بات لے کر آئیں گے، پھر نظام مصطفیٰ کی روشنی پھیلائیں گے، جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے،
1: آپ کی فرمائش پوری کراؤں،
0: مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، دیکھنا جب نور یزدان، دیکھنا جب نور یزدان اس زمین پر آئے گا، دیکھنا جب پھول وحدت آسمان پر آئے گا، دیکھنا جب پھول وحدت آسمان برسائے گا، وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا، وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا، وارث قرآن
1: سپین بھیا دیکھو شیر
0: رونما ہو جائے گا، ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو، عدل عالم ساز ہو، ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو، اب تک کے قاتلوں کا اب تک کے غاصبوں کا

0: آئیں گے
1: اور آخری بند چونکہ ماتمی نہ ہو پانو اپنے ماتمیوں کے لیے جم مولا سید ششا سید حسن صغیر ہے مجھے دل سے یہ بند پسند ہے جم مولا آئیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے مجلسوں میں کر بلاوا لے بلا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: روکن جو حکم دنو ایران پارا معاہدے ہاتھ کھانا آپ نے ہور مزمیر بند کرنے والے چیتاو بعد امریکی سخت رد عمل تے اسرائیل کاروائیں روکے چھجوں ان کا لبنان کے مختلف شہروں تے اسرائیل فوجی بمباری میں 7 شہری شہید اور کیترا ہی زخمی جی پیا
1: ٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں پاکستان اور قطر بطور سالس مذاکرات
0: وزیر اعظم محمد شہباز شریف برگن اسٹاک پہنچی ویو ہے تازہ ترین اواں کے فوٹیز دکھاروں پیا برگن اسٹاک پہنچی ویو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف برگن اسٹاک پہنچی ویو ہے تازہ ترین منظر اواں کے دکھاروں پیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف برگن اسٹاک پہنچی ویو ہے امریکہ ایران حوالے سے جکا مذاکرات تھی رہن اتے محمد شہباز شریف برگن اسٹاک پہنتل ہیں تازہ ترین فوٹیج تمہیں اِسی دکھاؤں پیا امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے برگن اسٹاک تھی رہا جتے محمد شہباز شریف برگن اسٹاک پہنتل ہیں

اسرائیلی وزیر اعظم ایران جی سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائیں روکن جو حکم ڈے چھو اسرائیلی میڈیا چوڑا تو نیتن یاو بچاؤ والے وزیر اسرائیل کن سے مشورے بعد لبنان میں حملہ روکن جو حکم ڈنو ایران پارا معاہدے تا ہتھ کرن اپنا ہرمز بیئر بند کرن والے چتاو بعد امریکہ جے سخت رد عمل تے اسرائیل کاروائیں روکے چھو ان کا اگ لبنان کے مختلف شہروں تے اسرائیلی فوج کی بمباری میں 7 شہری شہید اور کیترائی زخمی تھی پیا ہوا

تم فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہو دنیا میں پاکستان کی سند ملک طور سنجاتو ونے تو پاکستان سمور دنیا میں امن آنے رہا ہے وچوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گالائیے شرجی رینا میمن شہید رانی جی سوچ ویژن اج بھی نوجوان لائے مشعل راہ ہے شہید بےنظیر بھٹو سی زندگی عوام جو آواز بن جی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیدت کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے بیزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے بے مرحلے جی گالن دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب امریکی صدر جیڈی ونس وچ میں ملاقات. سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ملاقات دوران فیلڈ مارشل آصم منیر بھی موجود. امریکی نائب صدر سا امریکی وچ میں اوبر بابت خاص نمائندہ اسٹو وٹکوف اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ناٹی جیئر کشنر بھی موجود ہو.

شہید بینظیر بھٹو شمولیت کے نو دگ ڈنا ضرورت ڈنی قیادت جا نو دروازہ کھولیا تو نظریو اج پاکستان کے مستقبل لائے رہنمائی ہے قوم کے جمہوریت خدمت امید کی علامت طور یاد کرے تھی بلاول بھٹو زرداری چوت شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک جمہوری ترقی پسند چین صوبن کی زنجیر ہوئی مضبوط وفاق پا اختیار ملک آئین کی بالادستی شہید بی بی جو نظریو ہو

سینئر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن چاہتا امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہے ہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سنجات وے تو پاکستان سموری دنیا میں امن آنے رہا ہے وچوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گالائیندے شرجیل انعام میمن شہید رانی کی سوچ اور ویژن اج بھی نوجوان لائے مشعل راہ ہے شہید بنظیر بھٹو عوام جو آواز بن جی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیادت کی تاریخ لکھی شہید رانی ورکرز پروگرام ڈنوں

کہ بس فقط ہے تیری رازداں اے علی تیری تنہائیاں جگمگاتی نا توحید میں گر سماتی نا توحید میں آخرش پھر

0: کہ ثنا علی کی کروں کیا کہ میں خدا نہ رسول.
1: بولو نا لفظ کی داد دو پڑھنے کی نہیں.
0: ثنا علی کی کروں کیا

سرکار یہ بڑا عجیب شعر پیش کر رہا ہوں، سچے بھائی نے پڑھا تھا تو کم از کم 10 بار پڑھایا گیا تھا، میرے اندر وہ کلیجہ نہیں ہے، بہرحال پیش کر رہا ہوں کہ علی کے بعد

0: سنیے شیر سنیے گا.
1: علی کے باب میں ہم سے
0: دوسرا مثال سنیے گا.
1: علی کے باب میں ہم سے

0: آئے آئے آئے جیو سچے بھائی. میرے یقین کی منزل تیرے گمان میں نہیں. سنا لی
1: کہ سنا لی کی کروں کیا کہ میں خدا نہ رسول. سنا

اور یہ شعر دیکھیے قبلہ سخن فتح پوری صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں. عجب شعر قبلہ دیکھیے گا کہ بھٹک رہا ہے وہ گمراہیوں کے صحرا میں. کہ بھٹک رہا ہے وہ گمراہیوں

سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا ایمان ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس وقت, میں تو ایک وسیلہ ہوں, دراصل پڑھی سچے بھائی رہے ہیں اس وقت, مانگا یہی تھا میں نے کہ بھٹک رہا

0: صاحب ذوق افراد ہیں.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن دیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
2: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578 6.
3: جی ہاں 2315525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
3: سندھ جو آواز.

ڈٹھ خواب موا اج رات نانا ڈسا پئی تنانا اکبر بھی ناہی خالی آہے پینگو اسگر بھی ناہی ڈسا پئی تنانا اکبر بھی ناہی خالی آہے پینگو اسگر بھی ناہی

اسلامآباد مفاہمت یاداشت نامے تے بے مرڑے لا گالیوں سوئٹزرلینڈ دے شہر برگن اسٹاک میں جاری گالنڈ میں وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شریک نائب امریکی صدر جڈیون کی سربراہی میں سٹیو وٹکوف جیئرڈ کشنر موجود ایرانی وفد کی سربراہی میں اسپیکر باقر قالیباف سربراہی کر رہا ہے ایرانی پرنئی وزیر عباس عراقچی ایرانی مرکزی بینک جو گورنر ہیں بیا موجود ایران اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے کے بے دور کی گالن میں لبنان میں جنگ بندی کے مرکزی نقطہ قرار دے چڈیو ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چیو ہے تو امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقین بہن میں ناکام رہو ہے اثاثن کی بحالی ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبہ بھی گالن جو حصہ ہوں

لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے واقعے جو کیس داخل. کاروبار سے شہید تھل بن پولیس اہلکارن جناز نماز ٹنڈو الیار میں ادا کی وئی. شہید اہلکارن اکبر مری مجید مری کی سرکاری اعزاز سے تدفین کرے سلامی پیش کی وئی. شہید پولیس اہلکارن کے واسطن شہید اہلکارن کی شہادت والے واقعے جو ذمہ وار ٹنڈو الیار ٹھٹے کے ایس ایس پی کے قرار ڈنو. واسطن چھ ایس ایس پی ٹنڈو الیار بنی پولیس اہلکارن کے ضلع بدر کیا جن سے وہ پریشان ہوا. ایس ایس پی ٹھٹو اہلکارن کے اڑے ہند مقرر کیا جتنے کیر بھی ون تیار نہ ہو. کمبر لکھی غلام شاہ میں آئی بی ٹیسٹ پاس امیدوارن جو آفر اڈر نہ ملنے خلاف احتجاج. امیدوارن جو چون ہے تو امتحان 40 کا ودیک مارکوں کھانی پاس کیا. 4 سال کا آفر اڈر نہ پیا رینا ون سموری سندھ میں کتری وقت کا احتجاج کروں پیا پر سرکار تدارک نہ تھی کرے.

ایک ایک مصرع آج کی شب کے لیے اللہ جل لبیک سب بولو اللہ جل لبیک مولا اللہ جل لبیک مولا اللہ جل لبیک مولا دیکھنا ایک روز منظر دیکھ

پر ایک مندر مستقل ہو جائے گا، مندروں پر ایک مندر مستقل ہو جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر ہی قلم لہرائے گا، جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے، سب بولو جب مولا

دیکھنا جب نور یزدان اس زمین پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن کعبہ نونما. ہر مومن کے دل کی صدا پیش کر رہا ہوں, وارث قرآن کعبہ شیر سنیے گا ہو جائے گا, ایک صدا گونجے گی ایسے اگلے عالم ساز ہو, اگلے عالم ساز ہو, ایک صدا گونجے گی ایسے اگلے عالم ساز ہو, افدق کے غاصبوں کے قتل کا آغاز ہو, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, بولو بولو بچوں, جب مولا آئیں گے, جب مولا زیارت نصیب کرے سب بولو.

دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے، دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے، مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے، مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے، مجلسوں میں کربلا والے. ایک شعر کہنے والا مصرع خدا کی قسم، مولا مجھے ہمت دے. کربلا والے بلائے جائیں گے، کیسے دیکھیں گے وہ منظر پنجتن جب آئیں گے، کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے، شہیدوں کے لیے کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے آئیں گے، دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا، مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا، دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا، پھر تو وہ ماتم کریں گے آسمان ہل جائے گا.

0: اے عزادار یہ آپ کے مخاطب ہو کے
1: سیدا قائم آل محمد عسکری کا محلقا قائم آل محمد عسکری کا محلقا آ رہا ہے
0: مرحبا صد مرحبا
1: آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا مجلس شبیر میں اب شور گریا دیکھنا صداروں فرش بم پہ اپنا مولا دیکھنا جب مولا آئیں گے
0: شہر خاموشہ قبرستان کو کیسے پیش کرو
1: جب مولا آئیں گے
0: جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے وارث قرآن

0: کردار میں جو حیدر کرار ہے ہوبہو کردار میں جب
1: شہر خاموشاں آج کے دن قبرستان جاتے ہیں سب
0: حیدر کرار ہے ان کی آمد پر ستارے خود زمین پر آئیں گے زمین پر آئیں گے دیکھنا شہر خاموشا میں دی

0: ہم مولا آئیں گے, بولو بولو مولا سنتے ہیں, ہمارا ایمان ہے مولا سنتے ہیں, آئیں گے جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے. آندھیاں جو چل رہی ہیں, آندھیاں جو چل رہی ہیں کفر اور الہاد کی, آندھیاں جو چل رہی ہیں کفر اور الہاد کی, ہے آزاداری کی دشمن نسل جو شداد کی, ہے آزاداری کی دشمن نسل جو شداد کی, کب تلک بچ کر رہے گی قوم ابن زیاد کی, کب تلک بچ کر رہے گی قوم اب کی, ہے بہت نزدیک منظر موسم انصاف کا, ہے بہت نزدیک موسم انصاف کا, ہم بھی بدلا لیں گے اپنے.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی ہر دن کا شو. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

جی بے دور جی گالن میں لبنان میں جنگ بندی کے مرکزی نقطوں کرا دے چڈیو ایرانی پرڈے وزارت جی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تا امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے اساسن جی بحالی ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبہ بے گالن جو حصہ ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو 73 جنم دہاڑو اج ملایا پی وجے مختلف شہروں میں سالگرہ جا کیک کاٹیا ویا سندھ اسمبلی شہید بے نظیر بھٹو کے جنم دہاڑے کے موقع تے بھیٹا پیش کرنے والا ٹھہراؤ اتفاق رائے سے منظور کرے ورتو گڑی خدا بخش بھٹو میں بھی شہید بے نظیر بھٹو کی مزار تے قرآن خوانی کی وئی کمبر کندکوٹ بین شہروں میں بھی کیک کاٹے شہید بے نظیر بھٹو کے بھیٹا پیش کی وئی

پیپلز پارٹی ایم پی اے نعیم خرل کینسر سبب کراچی جی ایک خانگی اسپتال میں لاڈانو کرے ویو. نعیم خرل کیتری عرصے کھان جگر ای کینسر جی بیماری میں مبتلا ہو. نعیم خرل پیپلز پارٹی جی ٹکٹ تا پنج بھیرا ایم پی اے چونڈیو ویو. سن بھر سے کوئلے جی کھان میں بپورت فوت. کھان میں لہن دوران ڈرم جو زنجیروں ٹوٹی پیوں. حادثے سبب جمن ای نادر راجڑ فوت تھی ویا. فوت تھل پورتن جا لاش ضروری کاروائی لائے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا. سامارو بھرسا شادی کا انکار تے ناری منگے دے ہتھاں کوہاڑی ہنی قتل. گوٹ غلام حسین کوسو میں جوابدار غلام رسول کوسو پنجی منگے دی اسما کوسو کے قتل کرے چھڈیو. لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے. واقعے جو کیس داخل.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: پیپلز پارٹی ایم پی اے نعیم خرل کینسر سبب کراچی کی خانگی اسپتال میں زندگی کی جنگ ہارائے ویو. نعیم خرل کیترے ہی عرصے کا جگر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو. نعیم خرل پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تا پنج بھیرا ایم پی اے بھی چونڈی ویو. سن بھر سے کوئلے کی کھان میں بپورت فوت. کھان میں لہن دوران ڈرم جیوں زنجیروں ٹوٹی پیوں. حادثے سبب جمن نادر راجڑ فوت تھی ویا. فوت تھل پورتن جا لاش ضروری کاروائی لائے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا. سامارو بھرساں شادی کا انکار تے ناری منگے دے ہتھاں کوہاڑی ہنی قتل. گوٹھ غلام حسین کھوسو میں جوابدار غلام رسول کھوسو پنجی منگے دی اسما کھوسو کے قتل کرے چھڈیو. لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے. واقعے جو کیس داخل. گھارو ویجو شہید اہلکارن جی جنازہ نماز ٹنڈو الہیار میں ادا کی وئی. شہید اہلکارن اکبر مری.
1: چار بجتے ہی سارے سسٹم ہینگ. دماغ موڈ اور یہ دوست بھی تھوڑا لیگ کر رہا ہے. ابھی بتاتی ہوں.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
3: سندھ کی آواز.
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی اے ایف ایم 90.4.

साल 2026-27 مالی سال وارے بجٹ تے سندھی اسمبلی میں بحث کال بے دن بھی جاری رہے حکومتی مخالف دھر ممبرن پارا ہک بے تے الزام تنقیدن والوں سلسلو کال بھی جاری رہے حکومتی ممبرن سندھ کے وڈے وزیر کے مشکل

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: تن جے غلام نبی مہیسر جائے وگونی گر جو پانچ ننڈڑے دے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے اوٹھی ترس سجائے گونی گر جو پانچ ننڈڑے دے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4